0: todo mundo.
1: Ai, que
0: poder todo mundo.
1: I samo sakav.
0: Todo mundo.
1: Za utrensko kompletno budenje na kanal 77. Jaz sem Angela, društvo zdravo. I tukaj zaokružujemo jedna vikend družba. Se pokojna da ostaneš zajedno s kanalom 77, so novoto izdanje na stadioni i kolegata Stole Naumov. Jaz i ti živi zdravi, praznično 3. avgust se slušamo. Zamilujem odmor, su Kristina, ki imaš dupla doza druženja od ponedelnik živi zdravi pa 2 nedeli. I vam ju vreme te pozdravujem i ti posakujem ubav period, letan, so samo ubavi momenti i so ljudje koji najmnogo gi sakaš. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 18. јули 26. Чао!
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray.
2: Канал 77, само хитови.